Danskerne i Adelaide holder deres stambord den 3. juni kl. 18 i Rej on Tej Hyde Park, og det er 109 King Williams Road. Så vi ses den 3. juni kl. 18 i Rej on Tej Hyde Park. Og vi skal høre Jøjlebjerg med Rigtige Venner.